asɛm wɔte yɛbrɛ me meara meara nyankopɔn a wɔte ase daa ɔsɛ me ne nyame a menim ne makyi obia ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn aa saa nyame yi na medi ne ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ sɛ wode wo ho tono so na sɛ wode wura hyɛ ne mu a ɔhu w'adimu ase ɔhu w'adimu ase ɔhu no da